0: Abu yucio no.
1: He ushe tagwa Joyce wa mama. Joyce wa mama.
0: Ah tu irate ya.
1: Newe he no igwa maudure. He jio ni mali ya maku. Utige mwishana neko. Utige kora alio. Utale toro ni maudu wa modu ge.
0: Maudu wa modu wa ge.
1: Harafu fuda ya kure. Wale kwa hali okweda. Kwa mehanya jara igoro. Wale kwa mehama igai. Saka saki gati gaga kwa onge
0: mecho. Abu yucio no.
1: He ushe tagwa Joyce wa mama. Joyce wa mama.
0: Ah tu irate ya.
1: Newe he no igwa maudure. He jio ni mali ya maku. Utige mwishana neko. Utige kora alio. Utale.